0: laha.
1: Bagus, ulangi.
0: Bi anna rabbaka hauha laha.
1: Tinggal auha laha, jelaskan. Auha, coba Bu.
0: Auha laha.
1: Naam, lanjut.
0: Yauma izin tuhat disu akbaroha.
1: Itu balik lagi ke belakang Bu. Yauma izin yasdurun.
0: Iya. Yauma izin yasdurun nasu astatalli yurau